Danas je 26. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 26. septembra 1186. godine Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. Na današnji dan 1371. godine, u bici na reci Marici, kod Črnomena, Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 26. septembra 1580. godine Francis Drake, engleski moreplovac i gusar, uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko sveta koje je trajalo 33 meseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju, za šta je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. 26. septembra 1826. godine rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa, jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. veka. Naročito popularna su bila pisma iz Italije, pisma iz Nemačke, pisma iz Švajcarske, o Crnogorcima itd. 26. septembra 1849. godine rođen je Ivan Petrović Pavlov, ruski fiziolog i osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1904. godine. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su i njegovi radovi o inervaciji srca i funkciji jetre. 26. septembra 1923. godine rođen je Mija Aleksić, srpski glumac. Dao je svojom glumom izuzetan doprinos srpskom pozorištu, filmu, radio i TV produkciji.

često prekoravan da bez mere rasipa svoj talenat, Aleksić ipak dostiže sam vrhunac glumačkog stvaralaštva ne samo u Nušićevim, Gogoljevim i Molijerovim komadima, već i u svojim estradnim poduhvatima, proklamirajući načelo igra je estradu kao najveću komediju. Na današnji dan 1945. godine u Njujorku je umro mađarski kompozitor i pijanista Bela Bartok, čije je delo otvorilo nove pravce razvoja mađarske muzike. U svetskim razmerama jedan je od začetnika nove muzike 20. veka. Poznata je njegova simfonijska poema Košut, opera Dvorac, Modrobradog, baleti Drveni princ i Čudesni mandarin i brojna kamerna dela. 26. septembra 1990. godine u Rimu je u 83. godini umro Alberto Moravia, italijanski književnik, jedna od najznačajnijih ličnosti italijanske književnosti 20. veka. Njegova najpoznatija dela su Rimske priče, Čočara, Rimljanka itd. Pa 26. septembra 2002. godine u nesreći senegalskog feribota u vodama Gambije u Atlantskom okeanu utopilo se 1863, a preživele su samo 64 osobe. Do udesa je došlo zbog akumulacije grešaka od loše namenske upotrebe broda, kapacitet je za samo 500 ljudi, do loše urađenog remonta jer se sumnja na otkazivanje jednog motora u noći nesreće.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka.